0: tău sac dobi corecție ochvirie Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera, Indruge, snižene za kar 30% koprije, kupunat 50 euro, moje-liče.si, na Splitu ali uživo u optikah.
1: Radijska mreža, Radio 1.